ett hundalar, hundalar med dina hund. Det är sköna, sköna gröna naren. Ginekologer tjocka med dina docka drarna. Träffar sig tung från grichtspresidenten och tillsammans jagar sig änta. Det är sköna, sköna, sköna gröna naren. Det är naren. Von Bern auf Thun, von Thun auf Bern, der Aren.

0: Auga. Auga. Auga. Auga. Auga. Auga.
1: Med 14 år en fing är skiftsjunge an. Jag var det yngste av er var som en man. En man vid en baum och stark vid en bär. Så for er dess erste mal uvås med. She's Mary Ann. Hon var sin skift. Jag hyrte ditt tröje vars kajna.